0: じゃないですか。
1: 調べてやってこう。
0: Okay, I'll be on with two white females.
1: Tell me the interval.